sehr dünn. Dick, dick, dick, dick, dick, dick. Dünn, da, da, da, da, da, da, da, da, da, dünn, dünn. Dick, dick, dick, dick, dick. Das sag ich ja.